0: بالك مني؟
1: شايف انا عامله لك ايه؟ لابسه لك
0: حلو ايه؟
1: واقفه هنا
0: بس؟ لا لا لا عادي خالص.
1: انا مش مروحه.
0: انا همشي.
1: امشي.